folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: mäktigt är det späda livet mer.
1: Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk på Ordentlig Radio.

gode Gud, da vintermagre sauer dansa fram på tunet i en flokk av kåte lam, der heggen sto i flor.

rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Og tystna den högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en dön.
1: Hej, detta är Finn Kalvik och du hör på Ordentlig Radio.